0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 19 сентябрь күнгү ишемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жума күнү Стамбул аэропортундагы 4-чү конуу тилкесинин жана кошумча инвестициялардын ачылыш арземинде сөз сүйлөп, аэропорттун 4-чү конуу тилкеси жана кошумча инвестициялар бул ири авиациялык борбордун байланышына олуттуу салым кошорун айтты. Түркияда аба аркылуу жүргүнчү ташуу көлөмү 2026 жылдын алгачкы 8 айында 167.5 миллиондон ашып, өлкөнүн калкынан дээрлик 2 эсеге көп болгон. Эрдоган бир гана Стамбулда транспорт жана инфраструктура тармагына жалпысынан 2.112 триллион түрк лирасы, анын ичинде аба транспорттарына 604.4 миллиард лира инвестиция салдык жана Түркияны дүйнөдөгү эң кеңири учуу тармагына ээ өлкөлөрүнүн бирине айландырдык деди. Жаңыдан ишке киргизилген учуу тилкесинин узундугу 2820 метр жана туурасы 45 метр. Бул аэропорттун биринчи чыгыш батыш учуу тилкесин түзөт. Дүйнөдөгү эң ири аба каттамдарынан бири болгон Түркиянын авиация тармагына токтолгон Эрдоган, Адилеттик жана Өнүгүү партиясы бийликте турган акыркы 24 жылда өлкөдөгү активдүү аэропорттордун саны 2 эсеге көбөйүп 26'дан 58'ге жеткенин айтты. Түркия Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясында мечитке жакын жерде болгон террордук чабуулду айыптады. Анда кеминде 31 адам каза болуп, 10 адам жаракат алган. Тышкы иштер министрлиги Кусалу Кухат шаарында жума намазы учурунда болгонун билдирип, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Пакистан элине көңүл айтты. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда, жарылуучу заттар жүктөлгөн уна эски полиция линияларынын имаратынын кире бериш дарбаза кулаган. Полиция каза болгондордун арасында 16 коопсуздук кызматкери болгонун жана жан кечти менен кошо 6 террористтин да каза болгонун жарыялады.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Трамп Кытайдын төрагасы Си менен абдан жемиштүү сүйлөшүү өткөрүүдөн үмүттүү. 23 сентябрда Кытайдын төрагасы

Сесси менен жолугушуу өткөрөрүн айткан Трамп жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатканын билдирди. Биз абдан мыкты жолугушуу өткөрөбүз. Кытай менен жакшы карым катнаштабыз. Президент Си менен жакшы мамиледебиз деген Трамп бул өлкө менен бир гана жасалма интеллект тууралуу эмес, бир топ темада сүйлөшүүлөрдү өткөрүшөрүн айтты. Трамп Кытайга жогорку тарифтерди киргизгенин жана алар бул маселени чечерин айтып, эки өлкөнүн ортосундагы тарифтер негизги тема болорун билдирди. Бир тараптан Трамп 3 АКШ маалымат каражаттарына киргизген тыюу салууга байланыштуу бир журналисттен: Кытай дүйнөдө журналисттерге эң көп кысым көрсөткөн өлкөлөрдүн бири. Сиздин бул чечимиңиз кандай билдирүү берет деген суроосуна: Биз дагы кысым көрсөтүүдөбүз. Бизде жасалма маалымат медиасы бар, деп жооп берди. Трамп андан кийин сөздөрүн: Биз кысым көрсөтпөйбүз, бирок бизде жасалма маалымат медиасы бар, деп оңдоду. Израилдин жакынкы чыгыштагы узакка созулган аскердик операциялары олуттуу адамдык жана каржылык жоготууларга алып келди. Израиль гезити Маариф Израиль армиясынын 3 жылдык согуштан кийин олуттуу аскер жана аскердик техниканын кыйынчылыгы менен бетме-бет экендигин жана аскерлердин өргүүсүн токтотууга даярдангандыгын билдирди. Гезит Израиль армиясындагы олуттуу аскердик саны жетишсиз болгондуктан армия аскерлердин негизги укуктарын бузууга жана өргүүлөрүнө уруксат бербегенге даярданып жатат, деп айтты. Маариф гезити кызматкерлердин жетишсиздигинен улам 2023 жылдын октябрь айында Газа бөлүмүндө чалгындоо катары кызмат кылган подполковниктин кызматынан улам командирлик жоопкерчиликти тартат деген жүйө менен кызматынан бошотулганын билдирди. Гезит Израиль армиясынын жетерлик санда танк жана бронетранспортерлор жетишсиз, деп 3 жылдык согуштук унааларды эскертип, жүздөгөн унааларга зыян келтиргени белгиленген. Маариф саясий себептерден улам каржы министри Бецалел Смотрич Израиль армиясынын бюджетин кыскартып, арыздар менен алектенип, позицияда жоопкерчиликсиз балдар сыяктуу өзүнүн ичке чыр чытактары менен күрөшүүдө, деп билдирди. Шейшемби күнү Израилдин Канал 12 телеканалы армиянын АКШ'нын Боинг компаниясынан 12 Апачи чабуулчу тигучактарын сатып алууну пландаштырып жатканын, анткени камсыздоо бюджети жетишсиз экенин билдирди. Кабар Нетиньяху мурунку күнү кезектеги сүйлөшүүдө оппозиция лидери Яир Лапидди аскердик сатып алуулар үчүн бюджетти көбөйтүү боюнча кызматташууга көндүрө албагандан кийин жасалды. Израиль армиясы акыркы 3 жылды 2023 жылдын октябрь айында башталып, ар кандай формада уланып жаткан Газа согушунда болгон жалпы аймакта согуштарды жана аскердик операцияларды жүргүздү. Израиль өзгөчө Ливан жана Иран менен согушуп, оккупациясындагы Батыш Шыйре жана Сирияда чабуулдарын улантты. Бул кагылышуулар Израиль армиясына олуттуу адамдык жана каржылык жоготууларга алып келди. Ал эми Израиль бийлиги армиянын жоготууларына тууралуу маалыматты катуу цензуралайт. Россиянын тышкы иштер министрлиги Британиянын Украинага дрон жана башка курал системаларын жеткирүүнү көбөйткөнүнө байланыштуу Британиянын убактылуу ишенимдүү өкүлүн министрликке чакырды. Министрлик Лондондо согушту узартууну жана курчутууну көздөгөн тирешүү саясат жүргүзүү менен айтып, мунун саясий чечим табуу мүмкүнчүлүгүн кечиңдетип жатканын баса белгиледи. Москва Британиянын Киевке колдоо көрсөтүү менен эл аралык милдеттенмелерин бузуп жатканын ортого салды жана Лондондун кыйратуучу деп мүнөздөлгөн аракеттеринен коркунуч жаратканын билдирди. Россия өзүн коргоо укугунун негизинде зарыл болгон каршы чараларды көрүү укугун сактап, Россиянын Украинадагы жерлерине карата кол салууларда колдонулган Британиянын аскердик объектилеринин мыйзамдуу бута болуп саналарын айтты. Россиянын президенти Владимир Путин Украинанын сүйлөшүүлөрдү каалабай жатканын айтып, Киев тынчтык жана сүйлөшүүлөрдү болтурбоо үчүн колунан келгендин баарын жасап жатканын билдирди. Жыйында сөз сүйлөгөн Путин сырткы коркунучтардын көбөйгөнүн белгилеп, НАТО кеңейүү менен дүйнөнүн башка аймактарына да кирип жатат деди. Путин айрым европалык лидерлердин Россия менен согушка даярданып жатышканы тууралуу билдирүүлөрдү жасашканын эске салып, буларды айтты: Менин оюмча алар экономикалык жана социалдык
социалдык саясатындагы катачылыктарын жашыруу менен төмөндөп жаткан коомдук колдоону калыбына келтирүүгө аракет кылып жатышат. Бирок муну ийгиликтүү деп айтууга болбойт. Бул натыйжа бербей жатат. Бул лидерлер шайлоолордо Россия менен соо

укушту каалабастыгын билдирген өз жарандарын угуунун ордуна чыңалууну курчутууну улантууда. Бул үчүн Украинадагы кырдаалды жана украиндарды жем катары колдонууда. Европа өлкөлөрү Украинадагы согуштан улам чыгымдарды актоо үчүн ар кандай аракеттерге барып жатканын айткан Путин. Алардын алдыдагы жылдырган негизги тезистеринин бири ойдон чыгарылган Россия коркунучу. Россиянын Европага же Европалык өлкөлөргө кол салуу ниети жок. Бул үчүн эч бир негиз жок. Европадагы коңшуларыбыз менен кызматташууга жана карым-катнаштарды кайрадан калыбына келтирүүгө даярбыз деди. Путин Украинада шайлоонун өткөрүлө албаганын айтып, Киев жетекчилиги бул маселеде шашпаганын жана Россиядагы шайлоолорго да тоскоолдук кылууга аракет кылып жатканын айтты. Владимир Путин Киев өкмөтүнүн өкүлдөрү тынчтык жөнүндө сүйлөшүүдө сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону сунуштап жатышат. Бирок алар кылмыш жасоо менен тынчтыкка жана сүйлөшүүгө жол бербөө үчүн колунан келгендин баарын жасап жатышат. Алар сүйлөшүүнү каалашпайт деди. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио каармандары, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Ахи Евран жана Ахилик Түрк даанышмандыгынын шаардык тартиби темасына токтолобуз. Он үчүнчү кылымда Анадолунун учу кыйрында түрк өзгөчөлүгүн ислам суфизминин терең баалуулуктары менен калыптандырган бир жылдыз чыкты. Ал Ахи Евран. Ахи Евран соодагерлер уюмунун жетекчиси гана болбостон, тамыры терең түрк сопусу болгон. Ахмет Ясеви Түркстанда Тутанкан учуктан илхам алган Ахи Евран түрк каада салттары менен ислам адеп ахлагын аралаштырып, жаңы уюштуруу моделин жараткан. Бул модель Ахи тартиби кылымдар бою түрк коомунун экономикалык көтөрүлүшүндө, адеп ахлактык кайра жаралышында жарыктандырган мурас болду. Түштүк Азербайжан аймагынын Хой шаарында туулган Ахи Евран Ясеви дервиштеринин тарбиясын алган. Ахи Евран Фатма бажы менен үйлөнүп, 1205 жылы Анадолуга келгенде Селжуктук аймагы Моңгол баскынчылыгы жана Бабай көтөрүлүштөрүнөн улам солкулдап жаткан. Ал бул жерлерде хаостун алдына тартип жана тилектештик шамын жакты. Ахилик уюмунун биринчи пайдубалын Кайсериде түптөдү. Соодагерлер менен кол өнөрчүлөрдү бир чатыр астында бириктирип, булгарычылардын пири намын алган. Ал бат эле 32 түрдүү соодагердин жана кол өнөрчүлөрдүн лидери катары белгилүү болду. Ахилик уюмун Селжук султаны тарабынан колдоого алынып турган. Ахи Еврандын жетекчилигинде Ахилик Анадолу шаарларында дервиш ложаларын куруп, жаштарды кесипке үйрөтүп, руханий жактан жетилткендигин өнүктүрдү. Ахи Евран Хаджи Бекташвили жана Гейкли Баба сыяктуу улуу түрк суфилери бир эле убакта руханий жеңиш кыймылынын бир бөлүгү болгон. Өмүрүнүн акырында ахиликтин принциптерин сиңирген Кыр шехирге отурукташкан Ахи Евран Анадолу түрктөрүнө бай мурас калтырып 93 жашында дүйнө салган. Ахилик уюму Осман империясынан тартып республикага чейин созулган соодагерлер гильдияларынын да руханий пайдубалы катары кызмат кылган. Ахилик бул устанын кол чеберчилигин дервиштин жүрөк тарбиясы менен айкалыштырган очок болгон. Ахилик баалуулуктар тутумунун өзөгүн тилибизде накыл сөзгө айланган айрым принциптерди түзөт. Колуңа, тилиңе, белиңе ээ бол, чекеңди дастурконуңду каалганы ачыккарма деген сөз бул баалуулуктардын маңызы. Бул сөз менен акилер колуна ээ чыгуу менен арамга барбоону, бирөөнүн мал мүлкүнө ар намысына көз артпоону, тилине ээ болуу менен жалгандан, ушагайыңдан алыс болууну, белине ээ болуу менен аруулукту коргоо принцибине ээ болушкан. Ал эми маңдайы ачык болуу, чынчылдыкты

акылында эле аялдар биримдигин түзүп, экономикага жана коомдук турмушка салым кошуусу түрк маданиятынын аялдарга берилген баасын далилдеген. Ахилер жана эжелер жанаша биргеликте иштеп, үй бүлөсүн бекемдеп гана тим болбосун, кыйын учурда колуна курал алып, мекенди коргоодон да кайра тартпаган. Ахилик жана бадияны рум ар бир адам жынысына карабастан өз талантын улуттун жыргалчылыгына салым кошо аларын көрсөттү. Ушундайча коомдун жарымын түзгөн аялдар өндүрүш механизминен жана тилектештиктен четте калган жок. Тескерисинче алар аны жандандырышты. Бүгүнкү заманбап дүйнөнүн катуу атаандаштык чөйрөсүндө абийир менен адеп ахлак көп учурда экинчи планда калууда. Экономикалык адилеттикти изденүү уланып жаткан, соодагерлер каада салттарынан начарлап баратканына нарызы болгон заманда ахи эвран моделине кулак салуу ар дайымкыдан да маанилүү. Ахилик бизге улантууга боло турган экономика, бирок бекем бир адеп ахлактык негиз менен жогорулай алат. Ар бир адам ахи принциптери менен кыймыл кыла турган болсо, эч ким укукту тебелей албайт жана алдай албайт. Ахилик биздин өзүбүздүн мурасыбыз, ата бабаларыбыздан калган улуттук адеп ахлак тартиби. Капиталисттик импульстарды же жамааттык курандарды туура бастан кылымдар мурун ишке ашырылган бул адилеттүү жана бир туугандык тартипти бүгүнкү күнүбүзгө ылайыкташтыра алабыз. Албетте заман өзгөрдү, бүгүнкү күндө жашоо таптакыр башка, бирок адамзаттын маңызы ошолбойдон. Биз сооданын борборуна пайданы эле эмес, адамгерчиликти жана бир туугандыкты коюп моралдык прогресс менен катар экономикалык өнүгүүнү көздөшүбүз керек. Жыйынтыктап айтканда, ахи эврандын калтырган мурасы тарыхтын чаң баскан барагы эмес, келечегибизди жарык кыла турган шамчырак. Ахиликтин духун канчалык жантанта алсак, рынокто ишенимди, коомдо тынчтыкты орното алабыз. Ахи эврандын жакшы адамдарсыз жакшы коом болбойт деген насааты азырда биз менен. Ушул себептен ахилик бүгүнкү күндө чыгуунун жолу жаңылануунун рецепти. Урматтуу радио каармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоочубек даярдаган программаны уктуңуздар.

Сиз дагы эртең менен көзүн ачар замат кофе кайнатуучуга чуркагандардансызбы? Анда бул подкаст сиз үчүн абдан маанилүү. Бирок көп кофе ичүү жөнүндө эмне айтууга болот? Күнүнө канча чөйчөк көп болот? Ал эми карамель, каймак кошулган даяр кофелер чыныгы кофе болуп саналабы? Эртең менен ойгонор замат дароо кофе кайнатуучуга баргандар, жумуш убактысында дайыма чөйчөктөрүн жаңырткандар, энергия топтоо үчүн кофеинсиз жашай албагандар. Кофе азыркы күндө көптөгөн адамдар үчүн адат эмес, салтка айланды. Бирок кофени ашыкча керектөө организмге кандай таасир этет деген суроо да улам барган сайын көп сурала баштады. Бул суроонун жообун бүгүн бир адис менен карап чыгабыз. Профессор доктор Жемил Ташчы уулу атындагы шаар ооруканасынын эндокринология жана метаболизм оорулары клиникасынын адис доктору Сезин Доан Чакыр ТРТ Хаберге кофе керектөө тууралуу суроолорго жооп берди. Обулу бир нерсени тактап алалы. Кофенин өзү зыяндуу эмес, адис доктор Чакыр сөзүн дал ушул жерден баштады. Ал түгүл туура өлчөмдө жана туура керектелгенде ден соолугу үчүн абдан пайдалуу болот. Аныктоочу факторлор бул өлчөмү, колдонуу ыкмасы жана адамдын жалпы ден соолугун

навала. Кофе эмне үчүн бизди сергек сездирет? Кофенин негизги таасири анын курамындагы кофеиндин келип чыгат. Кофеин мээдеги аденозин рецепторлорун убактылуу басат. Ошондуктан сиз өзүңүздү сергек, энергиялуу сезесиз. Бирок бул жерде маанилүү бир жагдай бар. Доктор Чакырдын эскертүүсү абдан ачык. Кофеин чыныгы чарчоону жок кылбайт, аны бир азга жылдырат. Эгер сиз күн бою кофеге болгон муктаждыктын күчөп баратканын сезсеңиз, анын артында көп учурда башка себептер бар. Мисалы, уйкунун жетишсиздиги, өнөккөт стресс, же туура эмес тамактануу адаттары. Кофеге болгон тынымсыз муктаждык кээде денеден келген маанилүү эскертүү сигналы болушу мүмкүн. Эми келели илимдин кофе тууралуу айткандарына. Акыркы жылдары жүргүзүлгөн изилдөөлөр абдан көңүл бураарлык жыйынтыктарды ортого салды. 2025 жылы жарыяланган кеңири изилдөөгө ылайык, күнүгө 3-5 чөйчөк кофе ичүү, жүрөк кан тамыр оорулары, 2-нчи типтеги диабет, инсульт, когнитивдик начарлоого жана айрым рак ооруларына чалдыгуу коркунучун азайтат. Андан да таң калыштуусу, кофени үзгүлтүксүз, бирок ченеми менен ичкен адамдардын өмүрү узагыраак болушу мүмкүн. Доктор Чакыр метаболизм жагынан да кызыктуу нерсени айтты. Кофеде табылган хлореген кислоталары жана жүздөгөн биоактивдүү кошулмалар сезгенүүнү азайтып, кычкылдануу стрессине оң таасирин тийгизип, инсулин сезгичтигин колдой алат. Мээнин саламаттыгы тууралуу сөз болгондо да бул үмүт берүүчү абал. Күнүнө 2-3 чөйчөк кофеинге бай кофе ичүү деменция коркунучун азайтып, когнитивдик начарлоону жайлатарын көрсөткөн изилдөөлөр бар. Кофенин курамындагы антиоксиданттар жана полифенолдор кан тамырларынын саламаттыгына, оксидативдик стресске жана сезгенүүгө оң таасирин тийгизип, мээнин функцияларын колдой турганы болжолдолууда. Эми кезек сүт, карамель, каймак, сироп кошулган кофелерде. Доктор Чакыры бул жерде абдан маанилүү бир айырмачылыкка көңүлдөрдү бурду. Илимий изилдөөлөр көбүнчө бир гана кофе тууралуу жүргүзүлгөн, фильтрленген кофе же түрк кофеси сыяктуу таттуу эмес жана кошулмасыз кофелер. Маркеттерде кеңири сатылган даяр муздак кофелер, шекердүү, ванилин же карамель кошулган суусундуктар такыр башка категорияга кирет. Анткени бул азыктардын курамында олуттуу өлчөмдө кошумча шекер, калория жана жасалма даамдар болушу мүмкүн. Айрыкча инсулинге туруктуулук, семирүү же метаболизм синдромунун риски бар адамдарда бул суусундуктарды көбүчү метаболизмдин саламаттыгына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кыскача айтканда, кофе менен кофелүү таттуу суусундук бирдей эмес. Эми күнүнө канча чөйчөк көп болуп саналат? Доктор Чакыр күнүнө болжол менен 400 миллиграмм кофеин же орточо эсеп менен 3-4 чөйчөк кофе дени сак чоңдор үчүн коопсуз болуп эсептелерин белгиледи. Мындан ашыкча колдонуу кээ бир адамдарда жүрөктүн кагышына, тынчсызданууга, ашказан көйгөйлөрүнө, кан басымынын өзгөрүшүнө жана уйкунун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Кофе ичүүнүн убактысыда өлчөмү сыяктуу маанилүү. Жаңы изилдөөлөр көрсөткөндөй, эртең менен ичилген кофе жүрөк кан тамырынын саламаттыгы үчүн күн бою кечки сааттарга чейин ичилгенге караганда оң натыйжа берет. Эгерде сизде уйку көйгөйү болсо, кофени эртең мененки убакыт менен гана чектөө пайдалуу болушу мүмкүн. Доктор Чакыр төмөнкү топтордун кофеге этият болушу керектигин баса белгиледи. Аритмия, гипертония, ашказан көйгөйлөрү, тынчсыздануу же остеопороз менен ооругандар, кош бойлуу аялдар үчүн так сунуш күнүмдүк кофеиндин дозасы 200 миллиграммдан төмөн болушу керек. Жыйынтыктай турган болсок, кофе туура өлчөмдө жана туура жол менен ичилгенде абдан пайдалуу, бирок бардык жакшы нерселер сыяктуу эле бул жерде да ченемдүүлүк маанилүү. Урматтуу радио кугармандар, дагы бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

Ушуну окшош кылмыштардын көрүлгөнлүгү билдирилмекте. Америка Кошмо Штаттарынын Иран урушу чыгымдары 43 миллиард 600 миллион долларга жетти. Жаңы маалыматтарга караганда, Америка армиясынын 28 февралдан буян Иран менен кылып аткан уруш үчүн кылган чыгымдары 43 миллиард 600 миллион долларга жеткен. Америка Мәркәзе Командалык штабының белдерүше фақат құрал-жарақ шығынылы 28 миллиард 100 миллион доллар болған. Бұ рақам Дәулет Мәжілісі Хамчот ішқанасы тарапыдан бұныңдың бір айыл үлгер елан қылынған 28 миллиард 700 миллион долларға сәләштіруғанда шығынның тіз сұратты ашқалақыны көрісіп бармақты. Дәулет Мәжілісі Хамчот ішқанасы тұқылышларының кәскелеші дәрежесі қасасын шығынның һәр айда тәхминен яны 3 миллиард доллар әшші мүмкілдеке ақыры ағаландырып әді. Урышның иктисадий тәсири, импорт баасының өрлеп түвәлеше ва базарлардагы дәвалаучыларда үзүнү тәсирин көрсөтмөктө. Шунун менен бир вакытта мазкур токунуштарда Америка аскерлеринин өлгөн ва яраланганлар болду. Америка Кошмо Штаттары менен Дания Герландия маселесинде келишим асыл кылды. Америка президенти Трамп Дания менен Герландиядагы Американын харбий мавжудлугун кеңейтиш маселесинде келишим асыл кылганлыгын билдирди. Копенгаген ва Нок дайылары келишимнин келераптан Нью-Йоркта өткөрүлгөн Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты Умумий Кеңеш Жыйыны аснасында имзаланганын жарыялады. Трамп бул келишимнин Американы Герландиянын бейкатарлык өсүүсүн дайымий контролдук менен таэминлайдыганын ва Вашингтондун районунда техимо зор харбий күч тургузушту дарал башлайдыганын эскертти. Трамп Путинны мочке алган Россияга картылган кең көлөмдүү жана эмбарголор канунун имзалады. Америка президенти Трамп Россиянын Украинадагы урушу себебинен Москвага жана эмбарголорду жүргүзүшкө уруксат кылган канунун имзалады. Бул тадбирлер Россиянын энергия ва мудафия салалары менен бирге Россия президенти Путин жогору даражалык амалдарлар, бай соодагарлар, олигархлар, банклар ва нефть танкерлеринин ташкил тапкан көлөңгө пилотуна нишан кылмакта. Мәзкур канун даирасында Трамп Россиянын нефть ва табий газын сатып алган дөөлөттөргө 100% кетилген таможня бюджет куя алады. Бул белгилеменин асастык нишандары арасында Кытай ва Хиндистан бар. Жумхуриятчилер кепсалыгына ташкил кылган Аван палатасы мәзкур канун лайыхасына 159 каршы 262 аваз менен макулдады. Канун яны Россия армиясыга жардам берген ширкеттерге нишан кылыш менен бирге Иранга мунасабатлык азыркы эмбарголордун дайырасын кеңейтти.